Абрамову пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нагр, коли єсен пуца і краткий уздах богова. Тобі піваємо у пісню, у ньому ісус всі наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому ісус і мої снові немирні, у кої масу, як ти, моя любові.